0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бонжур атус! Це Радіо Дісі.
1: Ула, єс! Ми сам Леуру Фанс!